ya mume ina kwa na eso kape ya bia na mudimu ese tona bonda yo no bube bonda etilanga bube nyola nje na be no o bazonta ne olanga ye bia ye kwadi yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka que mi somongo so saka na besoka tomo tomo ugate besoka na besoka mongele mongo na mama mabendi besonge na tibu mbate bane besoka na besoka. Soy un sonandombi.